0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

0: mokslas šiandien.
1: Žinome, kad kutenimas žmonėms labai dažnai sukelia juoką. Tačiau labai įdomu, kad kutentis gali ne tik žmonės. Kiti didieji primatai taip pat kutena vieni kitus, o žiurkės ir surikatos reaguoja kutenomo žmogaus. Tai leidžia manyti, kad šis pojūtis išliko per visą evoliucijos procesą. Dabar du neurologai iš Nyderlandų nustatė dar keletą įdomių faktų apie šį elgesį. Savo tyrimu jie atrinko 448 dalyvius iš trijų skirtingų kultūrinių aplinkų – olandų, graikų ir kinų. Kiekvienas jų užpildė anketą apie kutenimo patirtis ir suvokimą, o po to kompiuteryje nuspalvino žmogaus kūno sritis, taip sudarydami kutenimo jautrių vietų žemėlapius. Vėliau tyrimo dalyviai tą patį pakartojo nurodydami kitiems kūno pojūčiams, pavyzdžiui, skausmui ar maloniam prisilietimui jautrias vietas. Ką pavyko nustatyti? Beveik visi dalyviai nurodė labai panašias kutenimų jautrias vietas. Tai kaklas, pažastys, pilvas ir padai. Palyginus su kitų pojūčių, pavyzdžiui, skausmo ar malonumo žemėlapiais, paaiškėjo, kad šis pojūtis yra nebejotinai savitas ir unikalus. Mokslininkai taip pat analizavo, ar žmonėms patinka, kai juos kutena. 42% dalyvių teigia, kad vaikystėje jiems patiko, kai juos kutendavo, o 35% vis dar besimėgauja tuo suaugus. Daugiau nei ketvirtadalis respondentų kutenimą vertino kaip nemalonų, tačiau dauguma suaugusių laikėsi neutralios nuomonės. Jiems kutenimas nėra nei ypač malonus, nei ypač nemalonus. Neurologai pasinaudojo tyrimo dalyvių sudarytais žemėlapiais, kad patikrintų 5 jau egzistuojančias teorijas apie jautrumą kutenimui. Tik viena jų, Čarlzo Darvino idėja, kad mažiausiai liečiamos kūno vietos yra jautriausios kutenimui, iš dalies galėjo paaiškinti gautus rezultatus.

Per sienas noriu būti tikras vyras, toks kaip Richardas Gyras. Ir į matricą patekęs, šokinėsiu kaip atrakęs, agentams jis nukiduosiu ir pasaulį išvaduosiu.

0: Mokslas šiandien.
1: Iš to, ko mes nežinome, būtų galima prirašyti ne vieną enciklopedijos tomą. Pavyzdžiui, paieškos sistemų statistika rodo, kad daugybė žmonių pasaulyje neturi jokio supratimo, kas iš tiesų yra kvapieji pipirai. Tarkim, Google paieškose kasmet tūkstančiai žmonių užduoda tą patį klausimą, iš ko susideda kvepentieji pipirai. Mat parduotuvėse jie dažnai parduodami sumalti. Šie aromatingi milteliai turi ryškų pipirų, gvazdikėlių, muskato ir cinamono aromatą. Daugelis nustemba, sužinoja, kad tai visai nėra prieskonių mišinys. Nemalti, jie atrodo kaip kiek didesni ir mažiau susiraukšlėja juodieji pipirai. Iš tikro kvapieji pipirai – tai džiovintos, neprisirpusios mirtinių šeimos medžių uogos. Jos auga Centrinėje Amerikoje ir Karibų regione. Kvapieji pipirai yra plačiai naudojami įvairiose virtuvėse. Be kita ko, tai viena pagrindinių jamaikietiškų prieskonių sudėtinių dalių. Tačiau jie naudojami įvairiausių šalių virtuvėse – nuo švediškų kukulių ar portugališko ragų iki karšto kalėdinio vyno. Tyrimai rodo, kad Amerikoje kvapusis pipiras naudojamas jau tūkstančius metų. Pavyzdžiui, majai jį naudojo savo šokoladiniams gėrimams gardinti, o Karibų salų gyventojai – mėsai rūkyti. Mokslininkai sako, kad šis pipiras turi cheminės medžiagos eugenolio, kaip ir gvazdikėlė ir cinamonas. Būtent dėl to šis prieskonis turi priešuždegiminių, antioksidacinių ir lengvai nuskausminančių savybių. Yra žinoma, kad į Europą kvapų į pipirą iš naujojo pasaulio atgabeno ispanų konkistadorai. Tačiau čia užsiauginti šį augalą patiems taip ir nepavyko. Taigi iki šių dienų kvapių į pipirų mums tenka atsigabenti iš Karibų ir Centrinės Amerikos šalių.

Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės. O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena. Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos. Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Relax FM.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Jovita 64 autobuse. Joana Rėja Tviska. Lady Caramel. Niekada.

0: Reklama.
1: LNK pristato. Rimti reikalai.
2: Pribaigi, pribaigi, sakau.
1: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
2: Taip, viskas baigta.
1: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19:30 per LNK.

0: Reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
0: Real

Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena. Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės. O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena. Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos. Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt Relax FM.

0: reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
3: Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės. O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena. Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos. Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt.
2: Relax FM

0: Reklama.
1: Pasiruošk mokslams su maniai su Alesen. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau alesen.lt.
2: LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai, nauja era.
4: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
3: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Šiandien 19.30 per LNK.
5: Relax FM.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Jovita 64 autobuse. Joana Rėja Tviska. Lady Caramel. Niekada.

Sveiki, čia Radio SLT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Į Kijevą šiandien turėtų atvykti Jungtinių valstybių pasiuntinys Steivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris. Vakarą buvo lankėsi Maskvoje ir susitiko su Kremliaus diktatoriumi Vladimiru Putinu. Apie 3 valandas trukusio pokalbio detalės neskelbiamos. Anot Baltųjų rūmų atstovų aptariami prezidento Donaldo Trumpo pasiūlymai dėl karo Ukrainoje užbaigimo. Planai dėl tolesnių veiksmų esą bus paskelbti per artimiausią savaitę. Vis tik bent kokio proveržio derybose dėl taikos beveik nesitikima. Be kita ko, agentūros Reuters Kremliui artimas šaltinis teigia, esą Putinas ir toliau ketina užimti daugiau Ukrainos teritorijos ir yra įsitikinęs, kad jam pavyks užgrobti likusią Donecko srities dalį iki metų pabaigos. Nors to padaryti jis negali jau 5 metus. Tai buvo jau 8 Vitkofo ir Kušnerio vizitas į Maskvą šio karo metu. Į Kijevą jie atvyksta pirmą kartą. Šiauliuose per naktį kelių būtų name kilusi gaisra. Žuvo vyras, o 3 moterys patyrė sužalojimų. Gaisro priežastis nustatinėjama. Tuo metu Kauno rajone vakar vakarą iš Kauno į Vilnių vykęs keleivinis traukinys kliudė ir mirtinai sužalojo 16-metį. Pirminiais duomenimis vaikinas ėjo geležinkelio bėgiais ties Neveronių pervažą. Nelaimės aplinkybės tiria policija. Anykščių rajone Kurkliuose minima Europos žydų kultūros diena. Lankytojams atvirame buvusios Kurklių sinagogos pastate atidaryta paroda, vyks įvairios edukacijos ir koncertas. Europos žydų kultūros dienos kasmet vyksta 1 rugsėjo sekmadienį. Šią iniciatyvą siekiama supažindinti visuomenę su žydų paveldu, tradicijomis bei istorija. Pasiruošimo artėjančiam LKL sezonui cikle Šiaulių krepšininkai namie vykusėme Algimanto Mikšio taurės finale turėjo pripažinti Rygos VF ekipos pranašumą 88-95 ir turnyrą užbaigė antroje vietoje. Trečią vietą iškovojo Kėdainių Nevėžis, o ketvirtį liko Tartų Ulikul krepšininkai. Savo raštų Utenos Juventus vakar nusileido Tautvydo Sabonio.

9 minutės po 9 valandos ryto šiuo metu šalyje, 9 mėnesio 6 dieną, jūs pradedate kartu su radijos stotimi Relax FM. Sveiki gyvi, visiems sakau, aš Remigijus, mūsų eteryje prasideda laida Geriausia diena. Ji truks iki vidurdienio ir visas šias 3 valandas aš būsiu atsakingas už tai, kad mūsų eteryje viskas sklandžiai ir pagal scenarijų vyktų. Linkiu visiems geros dienos ir tikiuosi, kad šis sekmadienis nebus toksai lietingas, koks buvo penktadienis ir šeštadienis. Ir šiandien galima bus į lauką nosį iškišti ir tai turėtų būti aktualu šios dienos varduvininkams, nes vardadienį švęsti lauke, ko gero, yra šiek tiek smagiau nei tarp 4 sienų. Šiandien vardadienius švenčia Beata, Fausta ir Faustas. Sveikinimai jums, linkime sulaukti tam tikrų staigmenų ir surprizų. Linkiu visiems geros dienos, leiskite ją kartu su radijos stotimi Relax FM.

0: Реклама.
1: О, Dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Sūneli, labas.
6: Labas, mamyta.
5: Kaip sekėsi mokykloje?
6: Puikiai, mamyta.
5: O kambarį susitvarkiai?
6: Tai žinoma, mamyta.
5: Namų darbus paruošiai?
6: Tai aišku, mamyta.
5: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
7: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
8: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubav. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Relax FM. Relax.

Paulinos Paukštaitytės dainos Pamiršk mane, mes ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje. Sekmadienis, ko gero, yra ta diena, kuomet galima užsimiršti ir kai kuriuos dalykus pamiršti. Niekas dėl to labai pykti neturėtų. 9:27 šiuo metu šalyje, toliau tęsiasi rytinė laida Geriausia diena ir joje noriu trumpai papasakoti, kokia programa jums šį sekmadienį yra paruošta. Iki vidurdienio toliau tęsis laida Geriausia diena, po to prasidės laida Savaitgalio asorti, joje su jumis sveikinsis kolega Donatas, su juo jūs praleisite labai didelę dalį šio sekmadienio. Nuo 12 iki 6 kolega labai nedaug kalbės, daugiau muziką gros. Na, o 6:00 prasidės laida, kurioje jau Donatui teks paprakaituoti, nes laidoje gera proga, priminsiu, tai yra sveikinimų ir palinkėjimų laida. Tos laidos vedėjas tikrai turi ką veikti, nes daug žmonių reikia pasveikinti su jų šventėmis. O po sveikinimų laidos mes jums dar kartą sugrosime 15 pačių populiariausių šiuo metu tarp mūsų klausytojų dainų. Jūs dar kartą išgirsite mūsų radio stoties top 15.

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
1: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
1: Mano tai tik antras šiandien.
3: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
5: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That! Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Top 3.
1: 20 minučių lieka iki 10 valandos ryto, nesvarbu, kad šiandien yra sekmadienis, bet kurią dieną, bet kuriuo metu jūs galite užsukti į mūsų svetainę relaxfm.lt ir ten įvertinti visas mūsų eteryje pradėjusias skambėti dainas. Tie nauji kūriniai, kurie sulaukia geriausių jūsų vertinimų, ilgiau užsibūna mūsų programoje ir yra dažniau grojami. Netrukus sužinosime, kokios dainos šį sekmadienį yra labai gerai vertinamos. Ir trečioje vietoje mes turime šeškų kūrinį Tau jaučiu.
0: Trečia vieta.

0: Jessica Shy ir Igorio Kofo bendras kūrinys Kas kaltas. Šiandien gero apetito top 3 užima antrąją vietą. Darbo dienomis šio topo jūs galite klausytis per pietų pertrauką, na, o savaitgaliais mes viską esame šiek tiek paankstinę ir tris karštas dainas sugrojame tuo metu, kuomet daugelis jūsų ko gero pusryčiaujate. Netrukus sužinosime, kas yra pirmoje vietoje.
1: Pirma vieta.
0: O tai viena šauniausių praėjusios vasaros dainų Natalijos Bunkės kūrinys Norai. Šiam kūriniui šiandien mūsų klausytojai nepagailėjo gerų vertinimų ir ši daina šiandien kopia į topo viršūnę.
1: Relax FM.

Sveiki, čia radijas SLT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 10 valandų. Elektros šalyje vis dar neturi beveik 1500 vartotojų. Praėjus dviem savaitėms po audros ESO duomenimis sudėtingiausia padėtis lieka Utenos rajone, kur šiuo metu sutelktos didžiausios specialistų pajėgos. Taip pat tebedirbamas Zarasuose, Anykščiuose, Visagine bei Radviliškio rajone. Darbus vakar vėl apsunkino lietus ir sustiprėjęs vėjas, būta ir naujų sutrikimų. Tuo tarpu jau nuo rytojaus ESO pradės mokėti kompensacijas klientams pateikusiems prašymus dėl tiesioginių nutrūkusio elektros tiekimo sukeltų nuostolių. Į Kijevą šiandien turėtų atvykti Jungtinių valstybių pasiuntiniai Steivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris. Vakar buvo lankėsi Maskvoje ir susitiko su Kremliaus diktatoriumi Vladimiru Putinu. Apie 3 valandas trukusio pokalbio detalės neskelbiamos. Vis tik apžvalgininkai bent kokio didesnio proveržio derybose dėl taikos beveik nesitiki. Tai buvo jau 8-as Vitkofo ir Kušnerio vizitas į Maskvą šio karo metu. Į Kijevą jie atvyktų pirmą kartą. Daugėjant pranešimų apie galimų sabotažo atvejus Europoje, Baltijos jūros regiono valstybės sutarė operatyvių keistis informaciją ir koordinuoti veiksmus, sako Vokietijoje su kolegomis padėti aptaręs vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas. Anot jo suprantama, kad hibridinių atakų daugės, o jų organizatoriai ieškos naujų būdų išbandyti mūsų atsparumą. Latvijos vidaus reikalų ministerija neseniai taip pat paskelbė, kad regiono šalys sutarė steigti naują greito reagavimo grupę skirtą atremti augančios hibridinės grėsmes. Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais. Vakar amerikiečių pajėgos surengė atakas prieš 3 iraniečių tanklaivius, kaip atsakai raketas, kurias Irano pajėgos paleido į 2 Jungtinių valstijų patrulinius laivus Persijos įlankoje, netoli Kargo salos, kur tvarkoma didžioji dalis šalies naftos eksporto. Vilniuje Šventaragio slėnyje prie Valdovų rūmų tradicinė šventė rengiantys medžiotojai kviečia į žvėrienos puotą. Šis renginys atviras visiems ir skirtas geriau susipažinti su Lietuvos medžioklės kultūra, tradicijomis bei amatais. Į Šventaragio slėnį visi kviečiami paragauti žvėrienos, pamatyti medžioklinius šunis, susipažinti su amatais, dalyvauti varžybose ir žaidimuose bei pasikalbėti apie gamtą. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, vėjas apysmarkės. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

Gana ilgai Donatas Montvydas bandė balansuoti tarp lietuviško ir angliško repertuaro. Pastaruoju metu jis dažniausiai įrašinėja dainas gimtąją kalbą ir mums čia relaksė toks jo pasirinkimas tikrai yra džiugus, nes mes orientuojamės į lietuvišką muziką ir į lietuviškas dainas. Netruk

pasiklausysime atlikėjos, kuri angliškai nėra dainavusi, bent jau man neteko to girdėti. Kalbu apie Jordaną Butkutę ir mes netrukus pasiklausysime jos dainos Liūdna šventė. Jeigu šį po truputėlį prie pabaigos judantį savaitgalį šventėte savo gimtadienį, tikiuosi, kad ši daina ne apie jūsų šventę.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman. Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
6: Kelkis.
7: Dar truputį.
6: Jau pietus.
7: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
6: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
8: Kai pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
10: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
11: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Delfi. Pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
13: Relax FM.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
3: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
4: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
5: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu mes raičiams robus 25, o visai FoamFlex produkcijai net iki 30% mažesnės kainos. Moki veži.
8: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
9: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
8: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12, šeštadieniais 19.30 per LNK.
10: Relax FM.

Rubrikoje Sentimentai mes klausomės senų lietuviškų dainų, tų kūrinių, kurie rečiau skamba radijo stočių eteryje. Ir kadangi jau prasidėjo ruduo, dainų apie rudenį mes pradėsime groti daug daugiau, na, o vasariškus kūrinius po truputėlį išiminėsime iš mūsų muzikinės programos. Gintarė Karaliūnaitė netrukus atliks dainą Pavargęs ruduo.

0: Reklama.
1: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
3: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutrišių, telbėtų, kokių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
4: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
5: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
6: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
5: Padaryta.
6: Nice.
7: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
9: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
10: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
11: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Real.

dainos, kuri vadinasi Pasilik praeity. Ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje. Netrukus praeity pasiliks dar viena mūsų programos valanda. Ir čia aš noriu pristatyti kelis atlikėjus, kurių dainų mes pasiklausysime kitą valandą tarp 11 ir 12 valandos. Tuomet jums padainuos Vaidas Baumila, grupė SEL, Gabrielius Vagelis. Taip pat išgirsite ir šeimininį duetą Zig.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šiandien Kijeve, vakar Maskvoje lankantis Jungtinių valstybių pasiuntiniams, abi kariaujančios pusės sutarė savaitgalį nerengti oro atakų priešininkių sostinėse. Tačiau Rusija toliau atakavo kitus Ukrainos regionus, o ukrainiečiai rusų objektus atokesnėse vietovėse. Pranešama, kad dega Rusijos Rezanės mieste esanti naftos perdirbimo gamykla, Rusijos dronai padarė žalos ir pražudė bent du žmonės Kijevo srityje, atakuota ir Zaporižė, Chmelnickio sritis. Vokietijos Saksonijos Anvalto žemėje prasidėjo balsavimas labai svarbiuose vietos rinkimuose, jau vadinami istoriniais, nes anot apklausų pirmą kartą po antrojo pasaulinio karo absoliučią daugumą balsų gali laimėti kraštutinė dešinioji partija Alternatyva Vokietijai. Jei taip nutiks, neteks prasmės ir pagrindinių Vokietijos partijų vadinamasis ugniasienės susitarimas, neįti jokias koalicijas su kraštutinė dešinė, kad jie negalėtų tiesiogiai dalyvauti valdžioje. Alternatyva Vokietijai rinkėjams be kita ko žada paspartinti migrantų deportacijas, atnaujinti moksleivių mainus su Rusija, mokyklos uždrausti vaivorykštės spalvų vėliavas. Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais. Vakar amerikiečių pajėgos surengė atakas prieš tris iraniečių tanklaivius, kaip atsaka į raketas, kurias Irano pajėgos paleido į du Jungtinių valstijų karinius patrulinius laivus Persijos įlankoje. Paryžiuje vakar vakarą vykusiame mišrių kovos menų Fight Night turnyre lietuvis Modestas Bukauskas pusunkio svorio kategorijoje patiesė aikštelę šeimininką, favoritų laikytą prancūzą Manasi. Teisėjas antrajame raunde paskelbė techninį nokautą. Pasiruošimo artėjančiam LKL sezonui cikle Šiaulių krepšininkai namie vykusėme Algimanto Mikšio taurės finale turėjo pripažinti Rygos VEF ekipos pranašumą 88-95 ir turnyrą užbaigė antroje vietoje. Trečią iškovojo Kėdainių Nevėžis, o ketvirti liko Tartu Ulikul krepšininkai. Savo raštu Utenos Juventus vakar patyrė antrą nesėkmę pasiruošimo cikle, nusileidė Tautvydo Sabonio treniruojamai London Lions ekipai 59-83, o Jonavos komanda 67-103 pralaimėjo Ventspilio ekipai. Šiandien Kauno Žalgiris draugiškose rungtynėse namuose susitiks su Baku Sava krepšininkais, o Klaipėdos Neptūnas Rygoje žais su vietos Zelį klubu. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, vėjas apysmarkis. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

8 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Šį sekmadienio rytą jūs leidžiate kartu su radijo stotimi Relax FM. Toliau tęsiasi laida Geriausia diena ir joje šį sekmadienio rytą darbuojasi aš, Remigijus. Nors šiandien yra ne 6 mėnesio 9 diena, o 9 mėnesio 6 diena, aš visą rytą noriu sugroti kažką iš grupės 69 danguje repertuaro. Tai netrukus ir padarysiu. Šį kartą pasiklausysime jų dainos Meilės simfonija. Linkiu visiems turiningo ir šaunaus sekmadienio. Relax.

0: Реклама.
1: О, Дева! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
6: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 40-70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūs.lt.
7: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
8: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
9: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją – stenaline.lt.
10: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
11: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnes kainas. Moki veži.
12: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
13: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bondželatė vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.
14: Relax FM.

0: reklama.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Džordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų valdant 3,49. O pusrebet baro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.
6: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Pauli tik už 3,88 €. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5,88 €. O 18 cm aukščio lauko augalas Viržis vos už 98 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
7: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
8: LNK pristato.
9: Žvaigždžių duetai, nauja era.
10: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
9: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
8: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Šiandien 19.30 per

Lygiai pusė dvylikos šiuo metu šalyje, jūs klausotės radijos stoties Relax FM ir netrukus pradžiuginsime tuos mūsų klausytojus, kurie dažnai prisimena senas lietuviškas dainas ir jiems tų kūrinių iki šiol yra malonu klausytis. Netrukus pasiklausysime dinamikos dainos Ryto saulė ir šis kūrinys yra ganėtinai išskirtinis šios grupės repertuare, nes kiek pamenu, daugiau dainų regio stiliumi jie nėra įrašę.

0: Reklama. Patirkite tai, kas unikalu. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
1: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Ohohoho, kaip pigiai! 3 GB pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos – pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Jaka. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Klix. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjauti.
1: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
2: Pakaitinė mašina su e-drauda.
3: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
4: LNK pristato. Rimti reikalai.
5: Pribaigi, pribaigi, sakau.
4: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
6: Taip, viskas baigta.
4: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
7: Radio stotis Relax FM.

Prieš kelis metus Andrius Rimiškis su savo seserimi Raminta įrašė ne vieną sėkmingą dainą, bet šiuo metu jie dainuoja atskirai, galbūt Raminta iš vis šiuo metu yra kiek atitrūkusi nuo muzikos. 8 minutės lieka iki vidurdienio, beveik jau baigėsi šio ryto laida Geriausia diena ir aš Remigijus jau atsisveikinu su jumis iki rytojaus, darbo savaitę pradėsime drauge. Na, o kol kas studiją užleidžiu kolegai Donatui, jis jau išgėrė savo priešdarbinę kavą ir yra pasiruošęs kipti į darbus. Linkiu visiems sėkmingai pabaigti šį savaitgalį, tikėkime, kad sekmadienis nebus labai lietingas ir pavyks kažką smagaus nuveikti. Iki!

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienis. Elektro šįryt vis dar neturėjo beveik 1500 vartotojų. Praėjus dviem savaitėms po audros ESA duomenimis sudėtingiausia padėtis lieka Utenos rajone, kur šiuo metu sutelktos didžiausios specialistų pajėgos. Taip pat tebedirbama Zarasuose, Anykščiuose, Visagine bei Radviliškio rajone. Darbus vakar vėl apsunkino lietus ir sustiprėjęs vėjas, būtų ir naujų sutrikimų. Tuo tarpu jau nuo rytojaus ESA pradės mokėti kompensacijas klientams pateikusiems prašymus dėl tiesioginių nutrūkusio elektros tiekimo sukeltų nuostolių. Į Kyjivą šiandien turėtų atvykti Jungtinių valstybių pasiuntiniai Steivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris. Vakar buvo lankėsi Maskvoje ir susitiko su Kremliaus diktatoriumi Vladimiru Putinu. Apie 3 valandas trukusio pokalbio detalės neskelbiamos. Anot Baltųjų rūmų atstovų aptariami prezidento Donaldo Trumpo siūlymai dėl karo Ukrainoje užbaigimo. Tai buvo jau 8 Vitkofo ir Kušnerio vizitas į Maskvą šio karo metu. Į Kyjivą jie atvyksta pirmą kartą. Daugiant pranešimų apie galimus sabotažo atvejus Europoje, Baltijos jūros regiono valstybės sutarė operatyviau keistis informaciją ir koordinuoti veiksmus, sako Vokietijoje su kolegomis padėti aptaręs vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Anot jo suprantama, kad hibridinių atakų daugės, o jų organizatoriai ieškos naujų būdų išbandyti mūsų valstybių atsparumą. Latvijos vidaus reikalų ministerija skelbia, kad regiono šalys sutarė steigti naują greito reagavimo grupę, skirtą tremti augančias hibridines grėsmes. Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje prasidėjo balsavimas labai svarbiuose vietos rinkimuose. Jie jau vadinami istoriniais, nes anot apklausų, pirmą kartą po antrojo pasaulinio karo absoliučią daugumą balsų gali laimėti kraštutinė dešinioji partija Alternatyva Vokietijai. Šie rinkėjams žada paspartinti migrantų deportacijas, atnaujinti moksleivių mainus su Rusija, mokyklose uždrausti vaivorykštės spalvų vėliavas. Anykščių rajone, Kurkliuose, minima Europos žydų kultūros diena. Lankytojams atvirame buvusios Kurklių sinagogos pastate atidaryta paroda, vyksta įvairios edukacijos ir koncertai. Europos žydų kultūros dienos kasmet vyksta 1 rugsėjo sekmadienį. Šią iniciatyvą siekiama supažindinti visuomenę su žydų paveldu, tradicijomis bei istorija. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, gana vėjuota, daug kur numatomi trumpi lietus. Oro temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis taip pat tikėtinas trumpas lietus. Naktį ir rytą kai kur tvyros rūkas, bus 8-13, pajūryje apie 15 laipsnių. Dieną 17-22 laipsniai šilumos.

Geros dienos, bičiuliai, leiskit palinkėti visiems, kas šio sekmadienio vidudienio metu yra su radijos stotimi Relax FM, startuoja mūsų tradicinė laida savaitgalio asorti. Taip, turime 8 minutės po 12, skanaus pietaujantiems tokiu metu ar dar tik visi ruošiantiems. Na, o mes dėliosime savo muzikinį meniu iš šaunių dainų, kurios ir toliau džiugins mus šio sekmadienio eigoje. Lady Caramel ir jos daina niekada skambės netrukus, tai kūrinys pretenduojantis jau į kitos savaitės mūsų top 15. Dar čia sutiksime Šeškės, Sadrina, Mango, Jovita skambės mums, Vyrukai Rūp, Paulina Paukštaitytė, duetas Ziga ir daugelis kitų. Sutikė tikrai šaunių kompaniją, valandos eigoje. Kaip sakoma, neliūdėsim, ar ne? O taip pat kviečiu nepamiršti ir brangių žmonių, kurių šventės yra šiandieną rugsėjo 6-ąją. Pasveikinkit juos mūsų geroje progoje vakaro laidoje. Visą šį laiką, kol klausysitės puikios muzikos, galit dėlioti širdingą eilutę vieną po kitos, rašydami mums svetainėje relaxafon.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Visi kartu pasidžiaukim gimtadieniais, vardadieniais ar kitomis gražiomis sukaktimis. Na, kol kas visiems malonaus tolesnio klausimo, likit su mūsų puikia muzika.

0: Reklama.
1: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
2: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
6: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
7: Meistrė, rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Šaudomoms vinims, gerbant juostai ir pirštinėms 20%, o reguliuojamiems medstrakščiams VKSS net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
8: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronoms 30% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
11: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
12: Kelkis.
13: Dar truputį.
12: Jau pietus.
13: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
12: Na gerai. Panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
14: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
15: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: reklama.
1: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų – tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų – tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
6: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltų iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
7: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
8: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
9: Piniginė netušė su e-drauda.
10: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
11: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojama į būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
12: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
13: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo biletą jau dabar.

0: de Colombia para el mundo. Papá.
1: Ay, compadre.
2: Реклама.
3: У шимта метру сукіта Кайрен.
4: Кайрен? Čia gi akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
3: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
6: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaivėjo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.
7: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
8: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Gamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantių indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
9: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
10: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
11: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
10: Padaryta.
11: Nice.
12: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
13: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
14: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 tritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
15: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
16: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
17: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
18: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 13 valandų. Šiandien Kijeve, vakar Maskvai lankantis jungtinių valstijų pasiuntiniams, abi kariaujančios pusės sutarė savaitgalį nerengti oro atakų priešininkų sostinėse. Tačiau Rusija toliau atakavo kitus Ukrainos regionus, o ukrainiečiai ir rusų objektus atokesnėse vietovėse. Pranešama, kad dega Rusijos Rezanės mieste esanti naftos perdirbimo gamykla. Sprogimų būta ir rusų okupuotame Kryme. Rusijos dronai padarė žalos ir pražudė žmogų, kelius sužalojo per atakas Kijevo Zaporižios Chmelnickio srityse. Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais. Vakar amerikiečių pajėgos surengė atakas prieš tris iraniečių tanklaivius, kaip atsaka į raketas, kurias Irano pajėgos paleido į du jungtinių valstijų karinius patrulinius laivus Persijos įlankoje. O šį ryt Iranas pranešė perėmęs amerikiečių povandeninį droną Urmuzo sąsiauryje. Šiauliuose per praėjusią naktį kelių būtų name kilusi gaisra žuvo vyras, o trys moterys patyrė sužalojimų, dvi iš jų gydomos ligoninėje, trečia namuose. Gaisro priežastis tiriama. O Kauno rajone vakar iš Kauno į Vilnių vykęs keleivinis traukinys kliūdė ir mirtinai sužalojo 16-metį. Pirminiais duomenimis vaikinas ėjo geležinkelio bėgiais tiesne Veronių pervažą. Nelaimės aplinkybės tyrė policija. Vilniuje Šventaragio slėnyje prie Valdovų rūmų tradicinę šventę surengė medžiotojai ir kviečia į žvėrienos puotą. Šis renginys atviras visiems ir skirtas geriau susipažinti su Lietuvos medžioklės kultūra, tradicijomis bei matais. Šventė prasidėjo medžiotojų eiseną su vėliavomis, šunimis ir orkestru nuo Vilniaus rotušės iki katedros. O į Šventaragio slėnį visi kviečiami paragauti žvėrienos, pamatyti medžioklinius šunis, dalyvauti varžybose ir žaidimuose bei pasikalbėti apie gamtą. Marijampolėje planuojama statyti 25 milijonų eurų vertės sporto areną. Daugio funkcijos kompleksas turėtų iškilti iki 2030 metų. Anot vietos valdžios miestų šiuo metu trūksta šiuolaikiškos, pakankamai didelės ir universalios uždaros erdvės, kurioje būtų galima ne tik sportuoti, bet ir organizuoti didesnius renginius. Planuojama, kad arena įsikurtų Vokiečių gatvėje. Vien krepšinio rungtynės čia esą galėtų stebėti be maždaug 2000 žiūrovų, salės futbolo rungtynės daugiau nei 1000 žmonių. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, gana vėjuota, daug kur numatomi trumpi lietus. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Rytoj vietomis taip pat tikėtinas trumpas lietus. Naktį ir rytą kai kur tvyros rūkas, bus 8-13, pajūryje apie 15 laipsnių. Dieną 17-22 laipsniai šilumos.

Rugsėjo 6 mūsų kalendorija. Sveiki visi, kas yra su relaksu tokiu metu. 8 minutės po 13 šauni popietė ir labai smagu, jog jos metu pas jūs skamba relaksas. Linkėjimai Lietuvai, sveikinimai ir tiems, kas mūsų klauso internetu svetur per mobiliją programėlę radijas.lt. Džiugu, kad esate kartu šio sekmadienio metu. Šiandien su vardadieniu mes sveikinam visas Beatas, Faustus, Vaištautus ir Tautenės. Šiandien beje yra minima ir Lietuvos statistikos diena, tai jei kažkaip esate susiję su statistika, tai sveikinimai jums, o rugsėjo 6 paskelbta statistikos diena dar 1919 metais, būtent tada šią dieną Lietuvoje buvo įsteigtas bendrosios statistikos departamentas, ši data laikoma Lietuvos valstybės statistikos pradžia. Pasižiūrėkim, paskaičiuokim, sudėliokim viską, ką čia girdėsime artimiausiu metu, tai Justas Peč netrukus su kūriniu tiek to, kiek vėliau patruliai dangus visur vienodas, dar Kastytis Kerbedis, Jessica Shai, Monique, Egidijus Sipavičius, Nijolė Pareigytė, žemaitukai ir kiti skambės šios valandos metu. Labai kviečiu jūs apsilankyti ir mūsų svetainėje relaxafon.lt. Šį savaitę taip pat padovanojo daug lietuviškos muzikos naujienų, naujų dainų su vaizdo klipais. Viską galite pamatyti, viską galite išgirsti ir be abejo pasidomėti mūsų svetainėje relaxafon.lt. Čia visada laukiame jūsų visų.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai, gyvenimas lekia greitai, mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos, o pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietų kaukių ir dušų, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25 procentų nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
4: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulius studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
5: Taip, taip. Dabar Teledu kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sudybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20 procentų nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
11: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
12: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58 procentų nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
13: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
14: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
15: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
14: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
3: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
4: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
5: Pakaitinė mašina su e-drauda.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronoms 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
9: Su talentu, okei, okay, kol necentus.
10: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
11: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
12: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
13: Kraunam tvarką į vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
14: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Pauli tik už 3,88 €. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus grite tik už 5,88 €. O 18 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 98 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
15: LNK pristato. Rimti reikalai.
16: Pribaiki, pribaik, sakau.
15: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
17: Taip, viskas baigta.
15: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19:30 per LNK.
18: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
19: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relaxfm. Relaxfm.

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
1: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
1: Mano tai tik antras šiandien.
3: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. Produkcijai selga 25. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluošiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
7: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos kredit24.lt.
8: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasaras Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
9: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.

0: mekas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Klix. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjautį.
1: Patirkite tai, kas unikalo. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Relax FM.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta. Jessica Shy ir Igoris Kofas, Kas kaltas. Top 15. Antra vieta. Sasha Song, Meilė gaudo. Top 15. Pirma vieta. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Elektros šalyje vis dar neturi beveik 1,5 tūkstančio vartotojų. Praėjus 2 savaitėms po audros ESO duomenimis sudėtingiausia padėtis Utenos rajone. Taip pat Zarasuose, Anykščiuose, Visagine, Radviliškio rajone. Pakilus vėjų būta ir naujų sutrikimų. Tuo tarpu jau nuo rytojaus ESO pradės mokėti kompensacijas klientams, pateikusiems prašymus dėl tiesioginių nutrūkusių elektros tiekimo sukeltų nuostolių. Šiuo metu gauta per 4 tūkstančius prašymų atlyginti žalą dėl sugedusių produktų, generatorių nuomos ir panašiai. Bendra suma apie 700 tūkstančių eurų. Jungtinių valstijų pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris atvyko į Kijevą, tai jų pirmas vizitas Ukrainoje šio karo metu. Maskvoje šie taikos derybininkai vakar lankėsi jau 8 kartą. Apie ką 3 valandas kalbėtasi su Kremliaus diktatoriumi Vladimiru Putinu, tikslių detalių neskelbiama. Prieš Kijevę numatytą susitikimą Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kartojo, kad jo šalis visuomet pasirengusi judėti karo užbaigimo link. Kijeve ir Maskvoje šį savaitgalį lankantis jungtinių valstijų derybininkams Rusija ir Ukraina netakuoja sostinių, tačiau surengia atakų kituose šalių regionuose. Rusai apšaudė Zaporižę, Kijevo, Charkivo, Chmelnickio ir kai kurias kitas sritis. Keli civiliai žuvo yra sužeistųjų, o po Ukrainos drono atakos kilo gaisras Rezanės naftos perdirbimo gamykloje, sprogimų būta ir Rusų okupuotame Kryme. Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje vyksta balsavimas labai svarbiuose vietos rinkimuose, jie jau vadinami istoriniais, nes anot apklausų, pirmą kartą po antrojo pasaulinio karo absoliučią daugumą balsų gali laimėti kraštutinė dešinioji partija Alternatyva Vokietijai. Jie rinkėjams be kita ko žada paspartinti migrantų deportacijas, atnaujinti moksleivių mainus su Rusija, mokyklose uždrausti vaivorykštės spalvų vėliavas. Anykščių rajone, Kurkliuose, minima Europos žydų kultūros diena. Lankytojams atvirame buvusios Kurklių sinagogos pastate atidaryta paroda, vyksta įvairios edukacijos, koncertas. Europos žydų kultūros dienos kasmet vyksta 1 rugsėjo sekmadienį. Šią iniciatyvą siekiama supažindinti visuomenę su žydų paveldu, tradicijomis bei istorija. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, gana vėjuota, daug kur numatomi trumpi lietus. Oro temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis taip pat tikėtinas trumpas lietus. Naktį ir rytą kai kur tvyros rūkas, bus 8-13, pajūryje apie 15 laipsnių. Dieną 17-22 laipsniai šilumos.

Šį sekmadienį su jumis radio stotis Relax FM, va tokia smagi šauni muzika toliau lydi mus šią popietę, 14 valandų ir 8 minutės, bičiuliai, ir dar kartelį leiskit palinkėti visiems gero klausimo, čia laidoje savaitgalio asorti. Jeigu vakar taip nutiko, jog negirdėjot mūsų top 15, tai primenu, kad kartojimas jo nuskambės po sveikinimų laidos gera proga šio vakaro metu, na, o nekantriausiai jį be abejo topą galite atrasti mūsų svetainėje relaxofom.lt. Pasižiūrėti, kaipgi šio savaitės metu balsavote jūs ir kokios naujos dainos pretenduoja į kitos savaitės top 15. Beje, jau galite spustelti ir 5 kartus nykštį viršų ties tą dainą, kuri jums patinka ir kuri jūsų manimo verta atsidurti kitos savaitės top 15. Na, o mes šios valandos eigoje sutiksime Jovita ir Sauben, grupė du skambės čia, Jurgis Brūzga, Anatolijus Oleinik, Linas Adomaitis, Paulina Paukštaitytė, grupė Karaliai ir kiti. Štai tokia nuostabi kompanija, geram mūsų sekmadieniui, geram mūsų savaitgaliui čia relakso bangomis. Gero klausimo ir gražios tolesnės dienos, likit kartu.

0: spėlionės maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Lenovo.
5: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
7: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
8: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
11: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips buitiniai technikai iki 40. RB Bathroom vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sedulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21 eurą 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
12: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
13: O gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
12: Padaryta.
13: Nice.
14: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
15: Delfi. Pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
16: Relax FM.

0: Reklama.
1: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Enikel Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušė su e-drauda.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
5: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
6: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
9: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
2: LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai, nauja era.
4: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
3: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Šiandien 19.30 per LNK.
5: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
6: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
7: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
8: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, lauko baldams iki 60, vazonams iki 50% mažesnės kainos, o Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
10: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Elektros šalyje vis dar neturi beveik 1,5 tūkstančio vartotojų. Praėjus 2 savaitėms po audros ESO duomenimis sudėtingiausia padėtis Utenos rajone. Taip pat Zarasuose, Anykščiuose, Visagine, Radviliškio rajone. Pakilus vėjui būta ir naujų sutrikimų. Tuo tarpu jau nuo rytojaus ESO pradės mokėti kompensacijas klientams, pateikusiems prašymus dėl tiesioginių nutrūkusių elektros tiekimo sukeltų nuostolių. Šiuo metu gauta per 4 tūkstančius prašymų atlyginti žalą dėl sugedusių produktų, generatorių nuomos ir panašiai. Bendra suma apie 700 tūkstančių eurų. Jungtinių valstijų pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Džaredas Kušneris atvyko į Kijevą, tai jų pirmas vizitas Ukrainoje šio karo metu. Maskvoje šie taikos derybininkai vakar lankėsi jau 8 kartą. Apie ką 3 valandas kalbėtasi su Kremliaus diktatoriumi Vladimiru Putinu, tikslių detalių neskelbiama. Prieš Kijevę numatytą susitikimą Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kartojo, kad jo šalis visuomet pasirengusi judėti karo užbaigimo link. Kijeve ir Maskvoje šį savaitgalį lankantis jungtinių valstijų derybininkams Rusija ir Ukraina netakuoja sostinių, tačiau surengia atakų kituose šalių regionuose. Rusai apšaudė Zaporižę, Kijevo, Charkivo, Chmelnickio ir kai kurias kitas sritis. Keli civiliai žuvo yra sužeistųjų, o po Ukrainos drono atakos kilo gaisras Rezanės naftos perdirbimo gamykloje, sprogimų būta ir Rusų okupuotame Kryme. Vokietijos Saksonijos Angolto žemėje vyksta balsavimas labai svarbiuose vietos rinkimuose, jie jau vadinami istoriniais, nes anot apklausų, pirmą kartą po antrojo pasaulinio karo absoliučio daugumą balsų gali laimėti kraštutinė dešinioji partija Alternatyva Vokietijai. Jį rinkėjams be kita ko žada paspartinti migrantų deportacijas, atnaujinti moksleivių mainus su Rusija, mokyklose uždrausti vaivorykštės spalvų vėliavas. Anykščių rajone, Kurkliuose, minima Europos žydų kultūros diena. Lankytojams atvirame buvusios Kurklių sinagogos pastate atidaryta paroda, vyksta įvairios edukacijos, koncertas. Europos žydų kultūros dienos kasmet vyksta 1 rugsėjo sekmadienį. Šią iniciatyvą siekiama supažindinti visuomenę su žydų paveldu, tradicijomis bei istorija. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, gana vėjuota, daug kur numatomi trumpi lietūs. Oro temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis taip pat tikėtinas trumpas lietus. Naktį ir rytą kai kur tvyros rūkas, bus 8-13, pajūryje apie 15 laipsnių. Dieną 17-22 laipsniai šilumos.

Labai smagu buvo prisiminti ir šią grupę Take That. 8 minutės po 15. Be abejo, turim prisiminti ir tai, kad čia relaksija savaitgalio programą sudaro ir tradiciniai mūsų sveikinimai. Vakare truputį po 18. Dovanosim jūsų linkėjimus, švesime gimtadienius, vardadienius ar kitą šaunias sukaktis. Jūsų artimųjų draugų kaimynų, kurių šventės iškritusios šiandieną rugsėjo 6. Tikrai turi tokią unikalią šaunią galimybę priminti apie save, suruošti malonės staigmenėlę ir mūsų eteryje padovanoti vieną kitą smagią eilutę brangiems žmonėms. Tai dovanokit sveikinimus, rašydami mums svetainėje relaxafon.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Na, aš savo ruoštų pagrosiu kūrinį netrukus, kuris debiutavo mūsų top 15-uke kaip savaitės naujieną ir šoktelėjo tikrai labai labai aukštai. Jessica Shy ir Igoris Kofas, kas kaltas trečioje pozicijoje. Prisiminkime.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
4: Paskaityk, ką ten rašo.
5: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko skiriama...
4: Mums reikia internet.

0: Eto, o ne dar vienos santokos.
1: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Kraunam tvarką į vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
5: Iki cipsinčių mažų kaip pelytas palūkanėlių.
4: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
7: Ką tu?
8: Nieko, po truputį. Pats?
7: Normaliai. Krūtam, judam.
8: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
9: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų valdant 3,49. O pusrebė baro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.
3: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
4: Kaip ir visi vaikai.
5: Disney Plus labai mėgsta.
3: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
5: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
3: Kaip?
5: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
6: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su Mokyvežį programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyvežį.lt.
7: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
8: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
7: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19:30 per

0: Saugok save.
1: Dezinformacija bene sparčiausiai plinta socialiniuose tinkluose, o prie to prisideda būtent pastarųjų algoritmai. Socialinių tinklų veikimo principas paremtas vartotojų įsitraukimu. Kuo daugiau reakcijų, komentarų ir pasidalijimų sulaukia įrašas, tuo platesnį auditoriją jis parodomas. Dėl to melaginga ir emocijas keliant informacija neretai išplinta daug greičiau nei faktais pagristas turinys. Specialistų teikimu, dezinformacijos kūrėjai dažnai pasitelkia šokiruojančias antraštes, iš konteksto ištrauktus vaizdus ar klaidinančius teiginius, siekdami sukelti stiprias emocijas ir paskatinti žmonės dalytis turiniu. Todėl žmonės raginami nepasikliauti vien socialiniuose tinkluose matomą informaciją, o svarbias naujienas tikrinti patikimuose informacijos šaltiniuose. Pasak ekspertų, kritiškas informacijos vertinimas gali padėti sumažinti melagingo turinio sklaidą ir jo poveikį visuomeniai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
2: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
5: Patirkite tai, kas unikalu. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Gamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slapta

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakarą nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba mobiliosios programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM.

Smagu, jog šį sekmadienį jūs, bičiuliai, esate su radijo stotimi Relax FM. 16 valandų ir 5 minutės mūsų savaitgalio programa tęsiasi ir tradicinių pamėgtų šaunių dainų mums dovanoja laida savaitgalio asorti. Taip, bičiuliai, nepamirškite ir apie sveikinimus, link jų judame gana sparčiai, po poros valandų jau pradėsime keliones į jūsų brangių žmonių šventes, gimtadieniai, vardadieniai ir kitos gražios sukaktys, visos jos laukiamos, pasveikinkit, nepagailėkit keletos eilučių visiems brangiems žmonėms. Na, o parašyti mums galite svetainėje relax.lt ar sveikinti ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Netrukus patruliai su daina mes visi kaip vienas skambė. Čia kiek vėliau Kastytis Kerbedis ir sena gera daina Antena, praėjusiais metais atgimusi naujai. Dar mus džiugins Jessica Shy, Žemaitukai, Jovita, Aistė, Popkultūra ir daugelis kitų. Tad visiems malonaus klausimo, bičiuliai, ir toliau būkime kartu.

0: Реклама.
1: Ой, дядя! Катинас!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimą įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
7: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
6: O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų.
7: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
8: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
9: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
10: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
11: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
10: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl verta.

0: Dabar Teledupin higienė ribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Relax FM.

0: relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: LNK pristato. Rimti reikalai.
2: Pribaigi, pribaigi, sakau.
1: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
2: Taip, viskas baigta.
1: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
3: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
4: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
5: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
7: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

Štai po tokio ritmingo kūrinio galim žvilgtelti ir į laikrodį. 12 minučių mus skiria nuo 17 valandos. Labai noriu, bičiuliai, jūs pakviesti užbėgti į mūsų internetinius namus, svetainę relaxafon.lt ir pasidairyti, kas naujo lietuviškos muzikos pasaulyje. Iš tiesų, nemažai puikių muzikinių naujienų mums dovanojo prabėgantį savaitę ir visas jas galite atrasti mūsų internetiniuose namuose. Taip pat, bičiuliai, vertinkit jums patinkančias dainas. Daugiausia tų vertinimų gaunantis kūriniai, kaip žinia, sukrenta ir į gero apetito top trejetuką, kuris čia skamba darbo dienomis, taip kad pietaujant dar galima pasimėgauti ir patinkančiais kūriniais. Na, jeigu vakar negirdėjote top 15, tai primenu jo kartojimą šį vakarą po sveikinimų laidos. Gera proga, na, o topą taip pat atrasite čia svetainėje relaxafon.lt.

Ryškiai garsai lydėjo mus. Dėkui grupei Colors. 17 valandų ir 6 minutės. Jau palengva žengėme ir į vakarinę mūsų programos dalį. Ir kitos valandos metu be abejo mes čia sutiksime tradicinius sveikinimus rugsėjo 6 kalendorijoje. Jei šiandieną yra gimtadienių, vardadienių ar kitų gražių sukakčių, bičiuliai, sveikinkit, negailėkit savo palinkėjimus svetainėje relaxfm.lt ar rašant iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Visi kartu pasveikinsim, visi kartu pasidžiaugsime jūsų brangių žmonių šventėmis. Na, o šalia be abejo skambės daug geros muzikos, link kurios ir grįžtame. Siūlau pasiklausyti atlikėjos Estela kūrinį O gal ir ne. O gal ir taip.

0: nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelio administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubav. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
3: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
3: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Relax FM.

0: hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų. .lt.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 50 iki 70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūsk.lt.
2: LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai, nauja era.
4: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
3: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Šiandien 19.30 per

Džesikos Šai kūrinys Rožė. Labai tinka priminti bičiuliui apie artėjančią vakaro laidą Gera proga, kurioje liesis skambės jūsų sveikinimai dvi artimiausias valandas. Ir tai nutiks po 15 minučių, lygiai 18, kuomet mes startuosim. Negailėkit sveikinimų, negailėkit palinkėjimų svetainėje relaxafom.lt ar mobilioje programėlėje radijas.lt. Visi kartu sveikinsim, visi kartu tikrai pabandysime kuo daugiau jums mylimų brangių žmonių pradžiuginti ir aplankyti kuo daugiau šaunių švenčių bei padovanoti nuostabių sveikinimo žodžio. O kur dar daug geros vakaro muzikos, taip kad likit kartu, smagiai pavakarokim, o mes susigirdėsim jau kitą valandą.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Gero visiems, sekmadienio vakaro, brangus bičiuliai, leiskit palinkėti. Lietuvoje turime 6 minutės po 18 ir startuoja tradiciniai mūsų sveikinimai. Čia laida Gera proga. Gero vakaro visiems linkiu aš, Donatas, ir kviečiu 2 artimiausias valandas praleisti tikrai labai smagiai su puikia vakaro muzika ir su jūsų brangių žmonių šventėmis. Sveikinkit, negailėkit širdingų įlučių svetainėje relaxafom.lt ar mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Pabandysime visi kartu kuo daugiau tų švenčių aplankyti ir negaištami laiko keliaujame pirmąją gimtadienio šventę priklausančią mylimai mamai Virginijai. Sūnus Darius su visa šeimyna siunčia šaunių linkėjimų.
2: Klausavo.
1: Ponia Virginija, sveiki.
2: Taip, labą dieną.
1: Kaip jūs gyvojat, kaip šventinė diena, kaip šitas gimtadienio sekmadienis, ar daug linkėjimų, ar daug sveikinimų pas jūs? Nu vat ir mes norim pasveikinti, žinokit, ilgiausių metų palinkėti. Virginija, čia radijos stotis. Sūnus Darius su šeima pranešė, kad pas brangę mamytę šiandien nuostabus gimtadienis, tai sūnaus sveikinimai skamba taip, Virginija, linki stiprios sveikatos, gražių akimirkų, ramybės širdyje, kuo daugiau dienų praleistų apsuptai mylimų žmonių, su didžiausia meile ir šilčiausiais linkėjimais sveikina.
2: Ačiū labai.
1: Na va, tai Virginija, kaip jūs pasakokit daug šiandien jau gero žodžio, daug linkėjimų, daug sveikinimų?
2: Daug, tikrai labai daug. Sveikinimo linkėjimų.
1: Vakarėlis gal jau koks vyksta, ar dar tik vyks, kaip čia dėliojasi pas jūs šitas šventinis planas?
2: Nuo vakaro jau atšventėm.
1: Visi su skubo, ar ne, kaip sakoma, dieną prieš šeštadienį paminėti šitą puikų gimtadienį. Nu, be abejo, tai daug svečelių turėjot, Virginija, daug susirinko šitą šventę pas jūs vakar.
2: Jau turėjau, nemažai.
1: Nu, super, 10 balų galim rašyti šventei drąsiai, ar ne?
2: Taip.
1: Na va, dėmesys, artimieji, smagu ir šypsena veidė. Tai Virginija, džiuginkit visus ir toliau, spindėkit kaip nuostabiausia žvaigždė. Te nieko gyvenime nestinga, ypatingai stiprios sveikatos linkim širdingai. Valio milijoną kartų, būkit pasveikinta.
2: Na, ačiū labai.

0: Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 18 valandų ir 15 minučių tęsim mūsų šauniuosius sveikinimus. Čia laidoje gera proga. Kiekvieno vakaro metu, kaip žinia, netrūksta nuostabių švenčių, netrūksta puikių gimtadienių ir mes su didžiausiu džiaugsmu keliaujame į kiekvieną iš tų švenčių, dovanojam jūsų širdingus palinkėjimus. Neišimtis ir šį rugsėjo 6. Štai diena Saulius ir Justas širdingai sveikina Neringą gražaus gimtadienio proga. Ja jau bandau prisiskambinti, bandau šios trijulės tikrai gražiai. Žias eilutės įteikti dovanų. Neringa, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi. Klausykit, žmonės kalba, kad čia šiandieną jūsų gimtadienis, ar ne? Galim sveikinti jubiliejų šūnus.
2: Tikrai taip.
1: Nu, fantastika, klausykit. Ilgiausių metų linki radijos stotis. Relax FM. Laida gera proga, Neringa. Ilgiausių metų, ilgiausių džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio ir nuostabių žmonių šalimais. Būkit pasveikinta.
2: Ačiū.
1: Na va, to nuostabų žmonės vardais Diana, Saulius ir Justas. Pažįstat, kas čia džiugina jūs linkėjimais smagiais?
2: Aišku, kad pažįstu.
1: Na va, šaunoliai, sako, tegul ši diena būna ypatinga, tegul laimė ateina ne tik šiandien, bet ir kiekvieną dieną, tegul širdis prisipildo džiaugsmu, akis spindi naujomis idėjomis. Sveikatos, sėkmės, vidinės ramybės, daug juoko, meilės, daug kelionių, nuostabių akimirkų, svajonių išsipildymo linki. Sveikina širdingai.
2: Dėkuoju labai.
1: Na vat, kas ten pas jūs, ar mašina kažkur skrieja, ar prie jūros kokios esat, Neringa? O, šia.
2: Ne, su autobusu važiuojam namo.
1: Ai, supratau, šventės, ar ne, kažkokios?
2: Nu, šventė buvo...
1: Vakar.
2: Vakar.
1: Aha, supratau. Smagi šventė, gražus gimtadienis, ar ne? 10 balų galim rašyti, nu va, tai smagu, Neringa. Mes irgi jungiamės prie skambėjusių ir dar skambėsiančių linkėjimų, visko paties geriausio. Ir palinkėsim, kad kiekviena svajonė jūsų taptų realybę. Valio dar kartą.
2: Ačiū labai jums.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Daug šaunių švenčių, daug gražių gimtadienių, kitų puikių sukakčių mes sutinkame kiekvieno vakaro metu čia relakso geroje progoje ir šią rugsėjo 6-ąją taipogi dovanojam daug jūsų palinkėjimų. Smagu, 18 valandų ir 26 minutės į 40-metį bandysiu patekti, priklauso šį šventę Aurimui, o apie šį gimtadienį mums pranešė ir tikrai šaunių linkėjimų dovanoja draugai Vaida ir Artūras. Aurimai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs, kaip jubiliatas laikusi?
2: Nu, neblogai.
1: Keliaujat kažkur, girdžiu?
2: Pūstis negaliu, taip, namo.
1: Supratau, iš šventės, ar ne, jau iš vakarėlio kažkokio, Aurimai?
2: Taip, taip.
1: Nu, smagu, norim pasveikinti ilgiausių metų, palinkėti, žinoma, apie šaunų 40-metį, čia radijos stotis. Laida gera proga, Aurimai. Ilgiausių metų.
2: Labai didelis, ačiū.
1: Taip, džiaugsmo, laimės, sėkmės ir svarbiausia daug, daug tvirtos sveikatos. Linkim ir mes, ir draugai Vaida ir Artūras Roškai. Vakas sveikina, žinokit.
2: Tau reikėjo ir tikėtis.
1: Šaunuoliai, sako, 40-tai dar nesenatvė, tiesiog aukščiausia gyvenimo komplektacija. Linki sveikatos, geros nuotaikos, pinigų kišenės ir kuo daugiau smagių nuotykių. Jeigu gyvenimas, Aurimai, būna toks linksmas, kad net po 40-ties vis dar norėtų susakyti, o kodėlgi net dabar. Su gimtadieniu sveikina, draugai.
2: Labai didelis ačiū jiems ir jums ir visiems kitiems.
1: Tai va, Aurimai, šiandien matyti jau pildosi tie auksiniai žodžiai, kad gera turėti daug draugų, ar ne, jau sveikinimai plūsta, įkaitęs telefonas, ar ne, gyvų palinkėjimų gausų žodžių, dėmesio stoka nesiskundžiat.
2: Nelabai spėjau krauti telefoną.
1: Oi, nu va, klausykit, tai tikrai turtingas, gerai žmonėmis, palinkėsim, kad ir toliau taip būtų. Tai geras vakarėlis buvo, ar ne, jau užskaitytas, kaip sakoma.
2: Žinokit, 110%.
1: Super, tą ir norėjom išgirsti. Tai Aurimai, kad tokių superinių vakarėlių pas jūs būtų dar daugybė kiekvienais metais. Visko paties geriausio linkim ir mes. Valio.
2: Valio.
0: Relax FM.
3: Kai mes liekame dviesi, man ramu.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 4 minutės po pusės 7 grįžtam mes į šaunėje sveikinimų laidą Gera proga. Toliau dovanojam jūsų sveikinimus, linkėjimus šios sekmadienio vakaro metu. Daug puikių sukakčių, daug šaunių švenčių aplankydami šią rugsėjo 6-ąją. Štai Zina ir Vytas sveikina su gimtadieniu Ingridą. Linki, kad ateinantis metai atneštų kuo daugiau besišypsančių dienų, jaukių akimirkų, lengvumo, priimant sprendimus ir nesenkančios energijos siekti visų savo svajonių. Be abejo, linki jie stiprios sveikatos ir tyro džiaugsmo, kad namuose visuomet skambėtų artimųjų juokas, suptų jaukumas, supratimas ir nuoširdus dėmesys. Tegul ateinantis metai būna sklidini šviesos, dvasios, ramybės ir gražiausio akimirkų su pačiais brangiausiais žmonėmis. Laimingo ir įsimintino jubilėjaus linki jums Ingrida, Zina ir Vytas. Sesuo Sandra su šeima, sesuo Kristina su šeimyna ir tėveliai sveikina Marių gražaus gimtadienio proga. Brangus broli, mylimas sūnau, šiandien švesime dar vieną tavo gimtadienį. Ir tai puiki proga prisiminti visus nuostabius momentus, kuriuos praleidome kartu, tarė šeimyna. Kiekvienas nuotykis, kiekviena šypsena ir kiekvienas juokas mums visada bus brangus. Tegul šiandien jum, Mariau, pasiseks viskas, ko trokštat, o širdis bus pilna laimės ir meilės. Žemynos sveikinimai skirti brangiam krikšto tėčiui Tadui. Žemyna linki jums visko, kas geriausia. Linki stipriausios sveikatėlės ir kad visos svajonės Tadai išsiskirti.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 14 minučių lieka šalyje iki 19 valandos. Mes tęsiam šauniosius šios sekmadienio vakaro sveikinimus. Daug linkėjimų, daug puikių sukakčių minėdami ir toliau dovanojam jūsų šaunias eilutes visiems, kas švenčia šiandieną rugsėjo 6-ąją. Irena iš Vilniaus sveikinimus skiria Nijoliai gražaus jubiliejus proga. Nijolė, jūsų jubiliejus tai gyvenimo rožė, tarė Irena, kurios žiedai skleidžia šilumą ir išmintį. Tegul kiekviena jūsų diena būna lyg naujas žiedlapis, kupinas kvapnių akimirkų, spalvotų svajonių ir neišsenkančio gyvenimo džiaugsmo. Sveikina su šia ypatinga sukaktimi ir linki, kad gyvenimas nuolat kvepėtų naujomis galimybėmis ir žydėtų sėkme. Taip pat Irena linki jums Nijolė sveikatos stiprios ir gražių gyvenimo metų. Neringa sveikina savo brangę draugę Ingą, kuri šiandien švenčia gimtadienį, linki daug laimės, sveikatos, meilės, gražių akimirkų ir kad visos svajonės pildytųsi. Tegul kiekviena diena būna kupina šypsenų, jaukumo ir malonių staigmenų. Kristina sveikina savo seses Laimą ir Liną jų švenčių proga, tarė, kad myli iki mėnulio ir atgal. Gintarė Tomas Izabelė iš Airijos sveikina Gintarą su gražiu gimtadieniu. Kaimynė tarė, tegul gyvenime netrūksta gerų emocijų, puikios nuotaikos ir stalo, prie kurio visada smagu susitikti. Kaimynai linki daug laimės ir tvirtos sveikatos.
0: Relax.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 9:05. Grįžtame į relakso gerą progą. Antroji mūsų laidos valanda startuoja. Šauni muzika, jūsų brangių žmonių šventės. Visa tai lydės mus ir toliau čia relakso eteryje. Tad bičiuliai, kviečiu likti įsijungus. Kviečiu sveikinti, dovanoti savo palinkėjimų. Na, o aš bandysiu užsukti į dar vieną jubiliejų. Priklausantį mylimai žmonai, mamai, Erikai, vyras Donatas ir dvi mylinčios dukros Eva ir Urtė siunčia šaunių sveikinimų. Erikas, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Linkėjimai širdingi, kaip jūs, kaip jubiliatė gyvoja?
2: Puikiai,
1: šventės įkarštyje. Nu va, smagu, kad šventės įkarštyje jūs prigavom ir mes norim sveikinti ilgiausių metų palinkėti. Čia radijos stotis. Laida gera proga, Erika, ilgiausių metų, ilgiausių džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio ir daug, daug, daug tvirtos sveikatos toliau siekti savo svajonėm, linkim širdingai.
2: Ačiū.
1: Tai va, vyras Donatas ir dvi mylinčios dukros Eva ir Urtė pranešė, kad pas jūs gražus gimtadienis, labai jūs myli, bučiuoja, linki, kad kiekviena diena būtų kupina laimės, meilė, šypsenų ir gražių akimirkų. Išlikite, Erika, tokia nuostabi, mylima ir laiminga. Su gimtadieniu sveikina šeimyną.
2: Ačiū labai šeimyną ir jums.
1: Na va, tai su šeimyną ar nesmagiai švenčiat, Erika? Kur čia jūs pagavom?
2: Nu, pačiais artimiausiai.
1: O, smagu, smagu. Tai jau gėlių, dovanų, bučinių šiandien nestinga, ar ne?
2: Tikrai taip.
1: Na va, tai ir sveikinimų gražių įtariu jau ir draugai, ir artimieji, ir visi, kas šitą datą apsibraukė, tikrai spėjo pasveikinti, o gal dar tą būtinai darys. Na va, ir mes jų gretose. Tai Erika, širdingas, valio, visko paties geriausio dar kartelį norim palinkėti, šypsokitės, džiuginkite aplinkinius, te ir toliau jūs supa tokie puikūs, nuostabūs šeimos nariai, ir te visos svajonės pildosi. Valio, tarė.
2: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai, nauja era.
4: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
3: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Šiandien 19.30 per

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Taip, mes sveikinam ir toliau čia relakso geroje progoje. Daug šaunių švenčių, daug puikių sukakčių minėdami šią rugsėjo šeštąją. Tikrai daug puikių gimtadienių, į kuriuos keliaujam su didžiausiu džiaugsmu. 15 minučių prabėgus po 19, bandau pasiekti ponę Laimą. Jos šauni šventė šiandieną. Kolegės Vaida ir Aušra siunčia gražių eilučių. Bandysim perduot.
2: Alo.
1: Sveiki.
2: Labadiena.
1: Ar čia Laima?
2: Taip.
1: O, Laima, tai žinokit, čia pas jūs gimtadienis, ar ne? Teisybė žmonės kalba. Galim sveikinti.
2: Teisybė.
1: Nu, fantastika, tai pasidžiaugsim, žinokit, su visa Lietuva. Čia radijos stotis. Relax FM. Laida gera pro.

0: Gavom žinių, kad jūsų šaunį šventė, tai šiek tiek pasitikslinę laimutę norim ilgiausių metų palinkėti. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, begalinės, visko, visko, kas geriausia ir žinoma, stipriausios sveikatėlės. Valio, tariam.
1: Nu, ačiū.
0: Vat, Vaida ir Aušra pakuždėjo mum apie tokią čia gražią šventę. Kolegės linki būti laimingai, mylimai, apsuptai mylinčių žmonių. Išlikit visada tokia jaunatviška ir šauni. O labiausiai sveikatos, kantrybės visose frontuose
1: linki. Ačiū labai. Ir jums, ir kolegėms ačiū.
0: Na va, tai darbuojatės ar švenčiat, kur čia jūs užklupom?
1: Ne, dirbam. Dirbam.
0: Šalia sveikintojų, ar ne, aš jau nuostabiu.
1: Taip.
0: Na, tai linkėjimai, klausykit, mes misiją įvykdėms ir prizą perdavėm, Laima.
1: Ačiū.
0: Širdingai dar kartelį gražaus gimtadienio proga. Valio.
1: Ačiū.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
0: Relax FM.

0: 19 valandų ir 25 minutės. Su jumis radijos stotis Relax FM. Šį šaunų sekmadienio vakarą mes sveikinam, kad tradiciškai tokiu laiku čia vyksta laida Gera proga. Dovanojant linkėjimus, sveikinimus tiems, kas švenčia. Ir šiandieną mes minime rugsėjo 6-osios gimtadienius bei kitas puikias sukaktis. Beje, verta paminėti, kad tikrai nemažai jubiliejų šiandieną sutinkame ir dar vieną tokią šventę bandysiu aplankyti. Sveikinsiu brangę pusėserę Brigitą. Taip gražiai žinutėje ją apibūdina Ronaldas, kurio linkėjimus ir perduosiu.
1: Klausau.
0: Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Brigita, jūs?
1: Taip, Brigita.
0: Nu, super, klausykite. Tai čia žmonės sako, kad jūsų jubiliejų šiandieną galim sveikinti, ar ne? Čia pataikėm tuo adresu.
1: Čia pataikėm.
0: Nu, fantastika, Brigita. Tai norim į valios sušaukti ilgiausių metų palinkėti su visą Lietuvą. Prisistatė į Puotą radijo stotis. Nu,
1: ačiū,
0: smagu, Brigita. Ilgiausio metų visko paties geriausio. Džiaugsmo, laimės, sėkmės kiekvienam gyvenimo žingsnyje. Kuo daugiau malonių staigmenų ir kad visos svajonės pildytųsi, linkime širdingai.
1: Ačiū labai dėkui. Nu, o čia, nuo ko mes čia galvom sveikinam?
0: Pasistengė, žinokit, pusbrolis Ronaldas. Turit tokį.
1: Bučkis,
0: Va, pranešė, kad pas pusės yra jubiliejus, linki laimės, džiaugsmo, visko kas geriausia, išlikit tokia pati, o jei norit, dar geresnė, sako, su gimtadienį sveikina.
1: Ačiū labai.
0: Na, tai, Brigita, kaip jūs, kaip gimtadienis, pasigirki daug šiandien?
1: Nu, dabar torto dieta baigės, iš karto torto
0: vidurno. Nu, be abejo, klausykite. O kada? Nu, va, nauja savaitė, ar ne, kaip sakoma, nauji veiksmai. O šiandien sekmadienis galima, plus jubiliejus, tai kur jau čia praleisti
1: progą. 30 kilogramų galima.
0: Nu, drąsiai. Tai, vat, daug šiandien sveikinimų, daug palinkėjimų pas jūs užė telefonas, ar ne?
1: Nespėjau persiklausyti, nespėjau atrašinėti, nu džiaugiuos labai, ačiū.
0: Nu va, smagu klausykite, ir mums širdis dainuoja, kad galėjom pasveikinti ir jūsų šypseną šitą girdim, smagu, tai geros jums šventės, visko paties geriausio, šypsokitės ir toliau, taip nuostabiai džiuginkit, Brigita, visus valio dar kartą.
1: Ačiū, geros dienos.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina K.

0: 3 minutės po pusės 8 tęsiam šio puikaus sekmadienio vakaro sveikinimus, dovanodami visą gausybę jūsų parinkėjimų. Štai Giedrius su šeimyna sveikina brangę sesę Sonatą gimtadienio proga. Šią ypatingą dieną nori palinkėti, kad viskas sektųsi pagal planą, kad visos svajonės pildytųsi. Linki, kad gyvenimas jums šypsotųsi taip, kaip jūs šypsotės visiems. Su gimtadieniu linki būti mylimai ir be galo laimingai. Saulės sveikinimai skirti Kestučių jubilėjaus proga, siunčia į pačių šilčiausių sveikinimus, linkėjimus ir toliau išlikti tokiam fainuoliui. Sesuo Raminta su šeima ir sesuo Gražina su šeima sveikina Sigitą puikaus jubilėjaus proga. Tegul šis gimtadienis būna naujos jaudinančios kelionės pradžia, kurios metu sutiksit įkvėpiančių žmonių, naujų patirčių, atrasite nepakartojamų aistrų ir pasieksite dar didesnės sėkmės. Linki mylinti šeimyną.
1: Relax FM.

Šio sekmadienio vakaro laida gera proga jau artėja link pabaigos. Dėkui visiems, tariu aš Donatas, už jūsų žinutes, už jūsų dėmesį, bičiuliai. Primenu, kad mūsų savaitgalio programa tęsiasi. Kitos valandos metu čia girdėsime ir top 15 kartojimą. Na, taip pat noriu priminti, kad laidos gera proga įrašą jūs galite netrukus atrasti mūsų svetainėje relaxafom.lt. Taip pat visi mūsų laidų įrašai lengvai pasiekiami per mobiliąją programėlę. radijas.lt. Dar kartelį visiems linkiu gražaus vakaro, sėkmingos artėjančios darbo savaitės, kaip tik rytoj kviečiu susigirdėti įprastu metu. Iki!

0: Vėl savaitgalis ir vėl metas pasidaryti po populiariausią šiuo metu lietuviškas dainas. Jų turėsime 15, nes čia yra laida, kuri panašiai vadinasi Relax FM Top 15. Aš Rolandas, jūs lydėsiu per šią mūsų topo apžvalgą. Na ir šiandieną kviesiu išgirsti 5 naujienas. 2 kūriniai kyla aukštyn, 6 dainos leidžiasi žemyn. Dar 2 kūrinius pasitiksime ten pat, kur jie buvo prieš savaitę. 15-uką atidarysime su naujiena pirmąją šią savaitę. Nombeko Augustė ir Senjas suvienijo jėgas bei pristatė dainą Kvadratinė galva. Kūrinys apie neaiškius jausmus, vidines abejones ir bandymą paleisti tai, ko nebegalime kontroliuoti.
1: 15 vieta. Top

Tie, kurie savo laiku augo su grupės Castaneda muzika, tikiu, jog skaičiuoja dienas likusias iki šios kompanijos sugrįžimo koncerto, kuris įvyks kiek vėliau rudenį. Nu, mes keliamės į 13-ąją vietą ir čia pasitinkame antrąją savaitės naujieną, tai merginos pasivadinusios šeškiamis ir jų daina Tau jaučiu. Nors kūrinys yra apie išsiskyrimą, tačiau atlikėjo šioje dainoje įžvelgia ne vien liūdesi, kartu išlieka ir šviesos prisiminimų bei vidinio susitaikymo jausmas.

0: Džian pastaruosius, na, kokius 7 metus labai daug liūdėsio savo dainose sutalpina. Čia jos liūdniausia vasara baigė skambėti mūsų eteryje. O 11 vietoje pasitinkame Petuniją su jos naujausiu kūriniu Gal tik vakarėja. Atlikėja tvirtina, jog šiame kūrinyje ieško sąsajų tarp šiuolaikinio žmogaus patirčių ir lietuviškos kultūros. Pasak Petunijos, mitologijoje ir senosiose lietuvių dainose žmogaus vidinė būsena dažnai perteikiama per gamtos reiškinį. Augalus ar paukščius. Šį ryšį dainoje ji taip pat siekia atrasti iš šiandienos žmogaus perspektyvos.
1: 11 vieta.

0: Pop kultūra kūriniui Mylėk mane dar dvi savaitėles reikia išsilaikyti top 15 lentelėje, jog ši daina patektų tarp auksinių Relax FM kūrinių. Primenu, jog 10 savaičių top 15 išbuvę kūriniai ir tampa auksiniais, o daina Mylėk mane mūsų tope yra jau 8 savaitės. Dar vieną naujieną kviečiu pasigarsinti jau dabar. 9 vietoje lietuvaitės ir jų daina Man reikia meilės.
1: 9 vieta. Top 15

0: Sunki Milenos daina šią naktį per savaitę dėja krinta trim pozicijom žemyn ir jeigu jūs dėl to jaučiate pasipiktinimą, na galima pasiūlyti tik tais vieną vaistą. Balsuokite ir balsuoti skatinkite savo draugus bei artimuosius. Tai daryti galite visos savaitės metu relaxfm.lt svetainėje. Na ir ten jūs turite 5 balsus kiekvieną savaitę. Jeigu turite tik vieną dainą favoritę, tikėtina, jog tos 5 balsus visus ir atiduosite jai vienai. Na jeigu patinka daugiau negu viena daina, galite savo balsus paskirstyti keliems kūriniams. Dairomės į 7 poziciją ir čia pasitinkame Vaidą Narkevičiūtę Diamond. Nors atlikėja pastaruoju metu daugiausiai laiko praleidžia Londone, visgi vis dažniau ją galime išvysti Lietuvos scenose. Na ir kai čia koncertuos kitą kartą, galimai atliks ir savo naujausią kūrinį – Daužosi širdis.
1: 7 vieta.

0: Rokas ir Laurynas su kūriniu sujaukiai mane šią savaitę šeštoje vietoje. Penketuką atidarysime kūriniu, kuris buvo net ir iki pirmosios pozicijos pakilęs. Tai Natalija Bunkė ir jos daina Norai. Kūrinyje atlikėja kalba apie iliuzijas, kurias neretai susikūrėme stebėdami kitų gyvenimus. Daina kviečia mažiau lyginti save su aplinkiniais, o daugiau dėmesio skirti savo pačių norams, pasirinkimams ir gyvenimui. Iš tikrųjų, labai geras Natalijos patarimas.
1: Penkta vieta.

0: Vienuolai tilių žemyn krenta Justino Jaručio ir Paulinos Paukštytytės duetas diena po dienos šią savaitę ketvirtoje vietoje.
1: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.

0: Antra vieta.
1: Top 15.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM Top 15.
3: Grįžtame prie šios savaitės Top 15 reikalų. Metas atidaryti lyderių trejetą. Ir čia vardas, kuris pastaruoju metu tiek socialiniuose tinkluose, tiek spaudoje, tiek visur kitur mergėjo daugybę kartų. Jessica Shy, ji kartu su grupės Lemon Joy lyderiu Igoriu Kofu įrašė dainą Kas kaltas. Dainoje susitinka du skirtingi muzikiniai pasauliai. Jeigu pasigarsinsite radiją būtent dabar, tuos du muzikinius pasaulius galėsime patirti visi kartu.
0: Trečia vieta. Top 15.

0: Sasha Song ir Meilė gaudo paskutinę šios savaitės naujieną ir be abejo aukščiausiai debiutuojantį šios savaitės naujieną.
1: Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja.
2: 64 autobuse.
3: Jovita 64 autobuse. Joana Rėja Tviska. Lady Caramel. Niekada.

0: balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Nu va, išgirdote tas muzikines premjeras, kurios jau kitą savaitę galės tapti Relax FM Top 15 naujienomis. Penki kūriniai, kviečiu juos palaikyti kaip ir Top 15 lentelėje esančius kūrinius. Na, o dabar visas kortas atskleiskime ir galiausiai išsiaiškinkime, kas šią savaitę pirmoje vietoje. Čia pakitimų nėra, trečią savaitę mūsų Top 15 lentelėje leidžiantys grupę 2 ir patruliai su atnaujinta gimtadienio versija ir vėl pirmi. Aš Rolandas, dėkoju Jums už dėmesį, ačiū, kad balsuojate, tai aktyviai darykite ir toliau. Nu, mes su Jumis susiklausysime jau kitos savaitės metu. Čiau.
0: Pirma vieta.

0: viskas baigės.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Jessica Shy ir Igoris Kofas, Kas kaltas. Top 15. Antra vieta. Sasha Song, Meilė gaudo. Pirma vieta. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu

0: Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta. Jessica Shy ir Igoris Kofas, Kas kaltas. Top 15. Antra vieta. Sasha Song, Meilė gaudo. Top 15. Pirma vieta. Piano, piano, pagrosi, kladesi. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės. O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena. Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos. Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

0: Kalbam apie kiną.
1: Korėjiečių muzika, filmai ir serialai jau seniai išaugo gimtosios šalies auditoriją ir yra populiarūs visame pasaulyje. Dauguma korėjiečių grupių puikiai dainuoja ir angliškai ir tai padeda joms dar labiau praplėsti savo gerbėjų ratą. Platformoje Netflix galite pažiūrėti filmą K-pop Demon Hunters. Čia pasakojama istorija apie vieną labai populiarią merginų grupę, kuri turi ir užklasinės veiklos. Jos narės yra blogio jėgų tramdytojos ir prižiūri, kad įvairūs demonai netrukdytų žmonėms gyventi. Tamsiosioms jėgoms niekaip nepavyksta šių merginų įveikti ir jos imasi gudraus plano. Yra sukuriama iš demonų sudaryta vaikinų grupė, kurie turėtų įstumti medžiotojas iš scenos ir taip jas sunaikinti. Prasideda labai nuožmi kova, kurioje negalioja jokios taisyklės. Ir viena po kitos išaiškėja tam tikros paslaptys. Šio filmo kūrėjai stengiasi, kad filmas nebūtų tik apie pramogų pasaulį. Jie bandė žiūrovus supažindinti ir su korėjiečių kultūra ir mitais. Filmas susilaukė sėkmės, o kai kurios filme nuskambėjusios dainos tapo gana dideliais hitais.

глаз.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

0: kalbam apie kiną.
1: Žmonija jau daugybę metų svajoja apie tai, kaip galima būtų įveikti ligas, mirti ir siekti nemirtingumo. Siekiant šių dalykų buvo padaryta gausybė pačių įvairiausių tyrimų ir eksperimentų. Ir viena jų savo kultinėme romane Frankenšteinas dar 19 amžiaus pradžioje aprašė britų rašytoja Mary Shelley. Ši istorija jau gausybę kartų buvo ekranizuota ir savo šios istorijos interpretaciją pateikė garsus režisierius Guillermo del Toro. Prie jo vizijos įgyvendinimo platforma Netflix prisidėjo solidžiais 120 milijonų dolerių. Šio režisieriaus negalėtume vadinti siaubo filmų kūrėjų, bet tam tikrus šiurpuliukus jis žiūrovams mėgsta sukelti, netrūksta jų ir šį filmą žiūrint. Klasikinė Frankenšteino istorija del Toro stipriai praplėtė ir padalino į dvi dalis. Pirmojoje jos dalyje mes išgirstame monstro kūrėjo Viktoro Frankensteino